0: tietyllä tavalla se on Andoson hengä.
1: Venttelit, venttelit.
0: Näitkö ventano? Mennä trattaa.
2: Mä nyt yritän hajaa.
0: Nää ikki ringa seuraa. Tuotan mä, vilt tuotan mä Sharif.
2: Sharif, okei, vent.
3: Mufasa, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.